کی خوشیاں چاہے کسی کے ساتھ بھی بانٹ لو، پر غم ہمیشہ بھروسے مند انسان کے ساتھ بانٹنے چاہیے۔ اور آپ کس کو بھروسہ کر سکتے ہیں؟

نمبر 6 سے دنا مکہ اسرات نمبر 6 سے ہندو باس اسکول فون فریق نخین الخمین ہندو اندرویس کے طرف سے سندر سا گنیش وندن